Oile fionga ya to to filau ya male tatu maro farongi ya lifu ya fiafi shungu fo ya sami chilan yalo ya ni chularo me fo itaimi o tatu pukulama tu ngaro po ya chaima tatu tu le fo yo la sauni ya tu tatu funstalo pio na masani na amatari tatu pukulama tu ngaro po ya fiafi wa sati tasi la mungu watu na ipesenga ya ya sauni maimu tatu funstalo of sauni me fo ilfaltu ya eti fo ima honu mkathi.